0: Republicii Transilvania.
1: Un FM online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Kin FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și apia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberat suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi, iată cum la mijloc de lună facem primii pași foarte buni pe 15. Este 15 octombrie și până la ora 8 suntem împreună. Irina Gașpar pentru semnalul ăsta de trezire.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Ciao.

6:07 minute în această dimineață de octombrie, o dimineață de 15 octombrie, care poate pentru unii dintre ascultătorii noștri este zi specială de naștere sau o zi specială de aniversare. Pentru aceste situații, desigur, ne gândim și noi că poate reușim să facem parte din atmosfera faină a acestei zile de sărbătoare, așa că dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți la mulți ani și cu gând că unele melodii faine din playlistul nostru sunt cu dedicație pentru această întâmplare pe care o sărbătorim an de an. La un moment dat întreba cineva, oare de ce trebuie în fiecare an să facem chestia asta, să ne sărbătorim faptul că am mai depășit încă o lună sau, mă rog, 10 ani, depinde, jubileu, etc. Până la urmă, este o normalitate. Da, dar de ce să nu facem din normalitate o încântare? Asta ar fi o întrebare a mea pentru cine își pune astfel de întrebări. În fine, putem să continuăm șirul de întrebări, dar putem de asemenea să ne gândim astăzi la femeile din mediul rural, pentru că este Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural. Este o zi cu însemnătatea aceasta subliniată încă din anul 2008 la propunerea Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, încă de la sfârșitul anilor 60, tot ONU a propus și s-a implementat Ziua Internațională a Bastonului Alb. Și dacă mergem un pic în istorie, putem să ajungem până la anul 1582, atunci începea adoptarea calendarului gregorian, care a dus în cele din urmă la adoptarea din partea tuturor, aproape a tuturor țărilor. În anul 1815, Napoleon I al Franței își începea exilul în insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic, iar în 1922, la Alba Iulia, are loc încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria a României. Spunem astăzi la mulți ani lui Chris de Burgh, celebrul cântăreț Chris de Burgh, de asemenea actorul Nicolae Urs, și el este sărbătorit al zilei, cântăreața Keisha Cole, dar și Alina Țeți este handbalistă faină împreună cu Patricia Vizitiu, și ea este tot handbalistă sărbătorită acestei zile, și mai avem încă o sărbătorită, atleta Daniela Stanciu. Să fie cu urări de la mulți ani, cu încântare, încă dinainte de prima oră a acestei zile de 15 octombrie. Radio Transilvania

0: Nelly Furtado și acest super single fine pe care îl ascultăm cu plăcere. Ora 6 și 14 minute. Mergem puțin în spațiu pentru că notează cronica spațială că astronomii au făcut o descoperire rar întâlnită în spațiul cosmic. Au identificat cea mai tânără pitică albă ce face pereche cu un pulsar de milisecundă. După cum am văzut în publicația Space, această combinație fascinantă a fost observată în sistemul stelar binar care e numit NGC-362D. Iar în lumea astronomilor e destul de des întâlnit un botez de genul acesta. Ei bine, acolo în sistemul respectiv, pitica albă gravitează în jurul unei stele neutronice extrem de rapide, care se rotește pe propria axă de sute de ori în fiecare secundă. Și pentru motivul ăsta e numită pulsar de milisecundă. Ei, această descoperire, cum ziceam, spectaculoasă a fost posibilă datorită radiotelescopului Meerkat din Africa de Sud. Am mai povestit noi despre el acum ceva vreme, cred că anul trecut sau așa ceva. Da? Și în felul ăsta s-a reușit captarea semnalelor emise de sistemul acela. Observarea acestui cuplu cosmic, să-i spunem, e pentru cercetători o oportunitate foarte bună să înțeleagă ceva mai bine modul în care se comportă stelele care sunt cumva mai către finalul vieții și să înțeleagă și cum interacționează ele atunci când sunt prinse într-un dans de ăsta spațial, un dans foarte strâns spațial, dacă pot să zic așa, într-un limbaj foarte simplu. The Bows ascultăm în minutele următoare cu ceva magnetic. Tot vorbim de chestii de fizică.
1: Muzică bună. Muzică bună.

0: 6:19 în dimineața asta de 15 octombrie. O dimineață în care ne gândim un pic pe unde suntem ca țară. România a ajuns pe locul al doilea în topul celor mai stresante țări din lume pentru viitorii șoferi, după cum arată o analiză făcută de o platformă internațională de educație rutieră. Singura țară care ne depășește la acest capitol este Polonia, în timp ce Cehia ocupă poziția a treia. Clasamentul a fost realizat prin calcularea unui scor mediu pe baza a 4 criterii destul de clare. 1 la mână, aglomerația din trafic. 2, numărul de mașini în matriculate. Accidentele rutiere care sunt grave și, sigur, astea raportate la populație și calitatea drumurilor. Ei bine, țara noastră a primit o notă foarte mică, adică undeva la 2,45 din 10, iar cel mai mare minus l-a avut calitatea infrastructurii rutiere, unde am obținut cel mai slab punctaj din tot studiul, sigur, dacă facem o comparație cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Dacă ne comparăm cu țări care nu sunt în Uniunea Europeană, stăm foarte, foarte bine, adică să fie clar cadrul în care discutăm. Acum, pe lângă drumurile care pot fi mai bune, traficul aglomerat și numărul ridicat de accidente grave fac ca școala de șoferi să fie o adevărată provocare la noi, cum ar veni. La polul opus, locurile ideale și mult mai sigure unde poți să înveți să conduci ar fi Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția sau Danemarca. Pentru că, într-adevăr, e un pic mai multă răbdare în trafic, e un pic mai multă politețe în trafic. Și rețelele cred că sunt un pic mai bine gândite și cumva compactate. De exemplu, în România sunt într-adevăr foarte multe șosele ok, bun. Dar avem multe șosele care nu sunt asfaltate. Avem, nu, în zonele mai rurale, în zonele mai de munte, în zonele poate nu foarte dezvoltate economic și așa mai departe. Și pe urmă, când tragi linie și faci o medie, îți dai seama că, de fapt, de aper total, am putea să stăm mult mai bine dacă cineva, sigur, oameni de ăștia care sunt, ar trebui să fie puși în vârful autorităților care să dezvolte infrastructura rutieră, dacă ar gândi un pic mai bine lucrurile.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Gabriel și Dreams, o poveste despre vise care pot să se adeverească. Ora 6 și 26 de minute, s-a făcut un studiu, o analiză propriu-zis referitor la anul 2024 și referitor la numărul de femei care au absolvit o facultate, dacă ne referim la Uniunea Europeană. Ei bine, în 2024 peste 2 milioane și jumătate de femei au absolvit o facultate și asta înseamnă o depășire a numărului bărbaților cu 700 de mii. Sunt, de fapt, cele mai recente date publicate de Eurostat pe această temă. Indiferent de gen, cele mai populare domenii de studiu rămân afacerile, administrația și dreptul. În aceste domenii, femeile reprezintă 14,5% din totalul absolvenților. Bărbații, undeva la... Ia să vedem... Da, o diferență. În fine, la polul opus, cea mai puțin căutată opțiune, vedem că este pe agricultură. Aici avem și o diferență între număr de absolvenți și absolvente destul de mică, o diferență mică. Un lucru valabil și pentru științele naturale, se pare că și la științele naturale, la matematică sau la servicii, cumva este o oarecare... un oarecare echilibru. Cea mai mare discrepanță, totuși, înțeleg că apare în domeniul tehnologiei, informației și al comunicațiilor, deci în IT, unde numărul bărbaților care termină aceste studii este de peste 3 ori mai mare decât al femeilor. Poate este și ideea aia că na, un profil tehnic nu e foarte potrivit pentru femei sau, cum ar spune unii, pur și simplu este mai preferat decât bărbații. Acum, preferința este una și... să zicem, egalitatea de șanse este alta. Nu cred că avem aici o problemă în domeniul de egalitate de șanse, ci mergem mai degrabă pe preferințe sau pe înclinația pe care ar părea o să o aibă unii și alții sau unele și altele din punct de vedere a, nu știu, îndemânării anumitor abilități și așa mai departe. Femeile domină în domenii cum ar fi educația, științele sociale, jurnalismul și comunicarea. Sunt mai numeroase decât bărbații, inclusiv în sectoare cum ar fi artele, sănătatea de asemenea. După cum vedem, într-adevăr, partea tehnică este preferată de domni, iar partea mai de comunicare și mai artistică a doamnelor. Că se mulează sau nu pe niște idei pe care le-am avut deja apropo de gen, poate să fie adevărat, poate doar se confirmă. Pe de altă parte, poate ține și de felul în care pur și simplu se rostogolește această idee mai departe în societate, generație după generație. Că îți dau un exemplu, dacă într-o familie... femeile sau fetele, mă rog, încă de când sunt mici, da, sunt obișnuite cu chestii tehnice. Uite aici un cui, dă, nu știu, bate acolo, uite aici alt instrument, fă o chestie tehnică și asta se duce mai departe și următoarea generație tot așa, cu fetițele care să fie învățate cu lucrurile tehnice, se va crea această idee că de fapt profilul tehnic e potrivit și pentru femei și ele vor merge pe această direcție. În schimb, dacă de când sunt mici, nu e așa, fetițele sunt puse să facă treburi artistice, iar băieței să facă treburi de bărbați, cum ar veni, se va genera mai departe această idee. Așa că nu sunt foarte sigură de, adâncimea corectitudinii acestor concluzii. Sigur, ele reflectă o realitate, asta este clar. Dar dincolo de asta, eu mai am tot felul de întrebări. Poate sunt întrebări pe care nu multă lume și le pune, habar n-am. Dar, na, m-am trezit cumva cu ele în timp ce urmăream aceste statistici date de Eurostat. Ne întâlnim cu Smash Mouth în minutele următoare. I'm a believer. Chiar așa, ceea ce crezi, poate până la urmă poți să transformi în realitate. So, I'm a believer.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Tot am luat-o în această dimineață cu chestii de calcule și analize, statistici și alte chestii. Am văzut că datoria publică a României a ajuns la 1205 miliarde de lei. Asta înseamnă 60,4% din PIB, vorbind sau, mă rog, referindu-ne la luna iulie din acest an. Problema principală este că 75% din împrumuturile statului sunt utilizate pentru refinanțarea datoriilor vechi și plata dobânzilor, deci nu pentru cheltuieli noi, cum ar veni. Din necesarul de finanțare de 265 de miliarde de lei în 2026, peste jumătate, adică 139 de miliarde, 52% mai exact, din acești bani sunt folosiți pentru refinanțarea datoriilor vechi. Pe urmă avem aproape un sfert, 23%, 61 de miliarde, adică, ce sunt pentru plata dobânzilor. Și încă un sfert aproape, adică chiar un sfert, 25%, 65 de miliarde, sunt pentru acoperirea deficitului bugetar primar. Costurile dobânzilor depășesc 3% din PIB, iar România se împrumută acum la dobânzi ridicate pentru a rambursa datorii contractate anterior la costuri mai mici. Pe Curs de Guvernare poți să găsești mai multe detalii apropo de acest subiect, o analiză mult mai detaliată și mai profundă, să zicem. Ce sper eu să se găsească la un moment dat o modalitate în care toate aceste datorii să scadă, sigur, vine cu clar sacrificii pentru țară, e complicată treaba asta cu sacrificiile. Eu cred că multă lume este și s-a dovedit cumva că și-ar putea, ar putea accepta această idee de sacrificii, dar ea trebuie să fie unitară. Adică, domnule, nu poți să-mi spui că numai eu trebuie să fac sacrificii și cineva care are salarii de 1000 de euro nu are cum să facă sacrificii pentru că este, nu știu ce, domeniu strategic al țării. Că până la urmă toate domeniile din acest punct de vedere sunt strategice. Hai să vedem dacă n-am mai avea muncitori pe stradă. Cât de strategice ar mai fi funcțiile sau, mă rog, anumite meserii de care reprezentanții lor cumva țin să fluture importanța lor deasupra celorlalți, zic și eu. Așa că, da, planul și, cum ziceam mai devreme, nădejdea mea este că o să fie într-un fel bine, nu știu dacă anul ăsta, dar oricum, cândva, cred că va fi bine. Robin Schulz, în minutele următoare avem One More Time, că încă o dată mai sperăm la bine.
1: Radio Transilvania

0: 6:40, dimineață în care îți urez să ai inspirație în pregătirile pe care le faci pentru această zi. Poate e o zi în care te poți concentra la ce ai de făcut la serviciu sau poate este o zi în care te poți concentra ce vei face în vacanță, ce vei mai vizita și așa mai departe. Pentru că industria turismului își îndreaptă deja atenția tot mai mult către anul 2027 și avem un nou raport publicat de un mare lanț hotelier care e bazat pe un sondaj derulat în rândul a 15.000 de călători din mai multe țări. Și sondajul ăsta arată o schimbare clară în modul în care oamenii aleg să își petreacă vacanțele. Se remarcă tot mai mult fenomenul de microcălătorie, adică excursii mai scurte, mai frecvente, care se integrează mai ușor în programul de lucru și, sigur, aduce și mai multă spontaneitate de care avem nevoie în viață. Turiștii se împart în general în două categorii. Cei care călătoresc pentru un singur eveniment specific, cum ar fi, nu știu, un concert sau ceva, și cei care vor să bifeze mai multe orașe sau activități într-o singură ieșire. Ei, raportul ăsta evidențiază o abordare mult mai flexibilă cumva a vacanțelor. Stilul este numit ish. Oamenii renunță la ideea de călătorie perfectă, ei vor o călătorie care să fie ish, măcar bună, adică așa în traducere simplă. Turiștii vor să fie în primul rând sănătoși, pe urmă aventuroși și să fie uneori solitari cumva, sau să zicem solitari într-o oarecare măsură, pentru că sunt unii care preferă să improvizeze din mers, să păstreze doar o parte din obiceiurile de acasă și uneori vor experiența asta de a călători singur. Într-adevăr, în ultimii ani, dacă ai remarcat și tu, sunt tot mai mulți oamenii care încearcă inclusiv călătorii de genul mersul pe Camino sau și pe Via Transilvanica, de exemplu, sunt multe persoane care aleg să facă acest parcurs pentru a se așeza cu gândurile mai bine, na, lucruri care ajută mai degrabă sufletul decât în primul rând corpul. Oricum și corpul, îți dai seama, odată a mers, câtă educație fizică faci printr-o călătorie de genul acesta. Dar primul scop sau principalul scop este de multe ori în cazul acestor experiențe, este felul în care te împaci cu tine sau cum îți analizezi anumite lucruri, cum îți reașezi în minte anumite chestiuni, priorități și așa mai departe. Da, tot mai mulți oameni caută și escapade orientate spre dezvoltare personală, vor să învețe inclusiv abilități noi, își iau vacanțe în care să meargă să învețe să gătească sau să învețe să se inițieze într-o anumită activitate, o anumită artă, vor chiar să facă primii pași cu ghilimele de rigoare într-o limbă nouă, dar lucrurile astea care să-i facă pe oameni să se întoarcă acasă cu o mentalitate fresh. Natura și starea de bine de asemenea joacă un rol central pentru previziunile anului 2027, pentru că vedem că marea majoritate a celor chestionați în sondajul de care vorbim consideră că aerul curat și activitățile în aer liber sunt foarte importante pentru relaxare. Interesant este că, sigur, instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt tot mai populare pentru planificare, dar oamenii continuă să pună cumva cel mai mare preț pe recomandările umane. Da? Recomandările făcute de familie, sugestiile venite din partea personalului hotelier, sfaturi oferite de membrii din programe de fidelitate, de exemplu, și așa mai departe, astea sunt surse de încredere cumva pentru turiștii care caută experiențe noi, vacanțe noi, trasee noi, destinații noi și așa mai departe. Deci, inspirație îți urez în alegerea următoarei vacanțe sau în alegerea vacanței principale din 2027.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:48, thinking about you, mai ales dacă ai bani sau, sau nu. Hai să vorbim un pic de chestia asta cu, cu banii, pentru că tot așa, date de la, cum să zic, autorități de încredere din punct de vedere a informațiilor. Avem Institutul Național de Statistică, ne informează că în luna august din acest an, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.497 de lei, iar asta înseamnă o diferență de 212 lei, adică o diferență de 2,2% în jos față de cele înregistrate în luna iulie din acest an. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei și aici avem o scădere. Scăderea este cu 132 de lei sau, mă rog, 2,3% față de luna iulie, dacă e să comparăm, iată, și la brut și la net lunile august cu iulie. Deci în august un pic au fost niște scăderi de, de salarii, poate unii spun că e justificat, că asta se întâmplă în fiecare an, că luna august e o lună mai degrabă de vacanțe sau schimbări, da, te gândești să schimbi jobul și dacă ești în perioada asta de schimbare, de obicei nu te angajezi în luna august, că te lași pe septembrie, mai te lași. Așa se întâmplă, de obicei vii la angajare pe septembrie și atunci poate ai și perioada aia de tranziție sau pur și simplu intervin diverse chestiuni, vorba aia, ți-ai terminat zilele, îți mai mănânci un pic din perioada de, mă rog, neconcediu cu ghilimelele de rigoare și plus minus ajungem până la urmă la această ușoară scădere. Sigur, 2%, unii ar spune că nu e mare lucru, alții ar spune că este foarte important, depinde din ce punct de vedere analizezi toate aceste chestiuni. Ce-ți doresc eu este să ai de la lună la lună un salariu tot mai mare, băi, chiar și cu 2%, dar să fie o creștere. Asta este urarea din această dimineață. Hugel, avem în minutele următoare și Jamaican, că vorba aia, dacă tot pui procent cu procent și îți crește salariul, poți să faci o vizită și în Jamaica.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 6:53 de minute, o dimineață cu informații de toate felurile, astfel încât să alegem ce considerăm că e potrivit pentru diverse discuții ce apar pe parcursul zilei. E, uite, o altă chestie care mi s-a părut cumva interesantă, pe Cotidianul poți să afli mai multe detalii, dar ca idee e... un număr destul de mare, 7 din 10 elevi, da, care provin din familii vulnerabile, au rezultate slabe la citire, și facem o comparație cu doar 2 din 10 în cazul copiilor din familii care nu au probleme financiare deosebite. Diferența scoate la iveală această realitate dură. Sigur, sunt mulți care încearcă să spună că nu spre asta trebuie să ne îndreptăm atenția, dar e o realitate, my man. Cum poți să o pui sub preș? Șansele la educație sunt influențate puternic de situația financiară a familiei. Acum, în Uniunea Europeană, sigur, Uniunea Europeană și-a propus să scoată din sărăcie 5 milioane de copii până în 2030, dar nu știu exact cum se va reuși treaba asta. Oricum, numărul celor care sunt aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială a crescut de la 19 milioane, cât erau în 2019, 19 milioane și 100 de mii, atât era în 2019, la 19 milioane 200 de mii în anul trecut, 2025. Deci, e complicat. Sigur, e lăudabil faptul că sunt anumite instituții sau organisme care vor să ajute foarte mult copiii, să le dea o oarecare egalitate la start, da, la început de școală și așa mai departe, dar e foarte greu, e faptic, e foarte greu. Și cred că nu pot fi rezolvate problemele astea dacă doar o anumită instituție sau doar un organism anume se ocupă de chestia asta, pentru că e o problemă care până la urmă ține de toată societatea și nu numai de societatea din România, ci la modul general. E o chestiune care n-are cum să fie rezolvată doar dintr-o singură direcție. Acum, cum ziceam, e lăudabil că până în 2030 să, dar suntem imediat în 2027, adică mai avem foarte puțin timp. Nu văd cum se poate rezolva atât de repede această... Mai eventual așa că vine o minune. Dar asta cu minunile, I don't know. Suntem pe final de primă oră și nu este o minune faptul că imediat ne întâlnim cu colega noastră Gia Crăciun, care ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: Show is hot out here. No. I don't mind though.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberat suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centrale și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 4 și 7 grade Celsius. 4 grade avem la Bistrița în acest moment, 5 grade la Luduș, la Mediaș, dar și la Beclean și la Turda. 6 grade ca media orașului pentru Cluj, pentru Oradea, de asemenea Satu Mare, Zalău. 6 grade avem și la Alești și la Beiuș. 7 grade la Carei în acest moment. Un cer înnorat peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 13 până la 16 grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: pe șosele un pic aglomerat, așa cum e în general la această oră, 7 și câteva minute, 7 și 5 minute. Dacă suntem în zona Clujului și pornim din centrul comunei Baciu, pentru a ajunge în piața Mărăș, trebuie să ne calculăm 37 de minute dacă mergem pe la gară și 43 de minute dacă alegem să mergem prin zona Iris, iar dacă pornim din centrul comunei Florești și vrem să ajungem în piața Unirii, ne calculăm 49 de minute cu răbdare, pentru că sunt multe porțiuni în care e aglomerație destul de mare. Iar dacă suntem în zona Oradiei, de exemplu, pornind din Oșorhei, din centru, să ajungem în Ioșia, 15 minute de mers cu mașina dacă mergem pe centură, iar dacă mergem, să zicem așa, pe oraș, undeva la 18 minute, tot așa, mergând cu mașina. Iar dacă pornim din Sântion și să ajungem în Velența, ne interesează timpul, dacă mergem pe centură, 20 de minute, pare să fie cea mai bună soluție pentru acest interval.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 9 minute, nu știu câtă reverie este în zona Bucureștiului acum, dacă ne gândim la faptul că șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov, împreună cu coordonatorul compartimentului Regim Permise de Conducere și Examinări din cadrul instituției, au fost reținuți de DNA pentru constituirea unui grup infracțional și luare de mită. Se pare că această grupare a fost constituită cu o parte dintre angajații ai instituției, cu instructori auto, care facilitau persoanelor interesate de scurtături să obțină permisul de conducere, desigur, în schimbul unor sume de bani. News a adus această veste, m-a șocat un pic, nu pentru că n-aș crede că există acest fenomen, ci pentru că, din ce-mi dau seama, a luat amploare foarte mare și plus de asta, iată, oameni care sunt în poziții care ar trebui să genereze siguranță apropo de corectitudine, da, tocmai ei să fie implicați. Așa că îmi doresc să fie, sigur, o verificare amănunțită, astfel încât dacă se găsesc dovezi în acest sens, mai departe să ia toate măsurile de rigoare. The Script și Break Even avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

7:15, o dimineață în care avem tot felul de noutăți mai grele, mai ușoare. Până la urmă, așa ne este și viața, așa ne sunt și zilele, și cu chestii mai ușoare și cu chestii mai hardcore. Am văzut pe Profit o analiză foarte interesantă, îți recomand să o vezi acolo, dar pe scurt e vorba de faptul că Parlamentul a votat un proiect de lege prin care firmele pot scăpa de impozitul pe profitul reinvestit în orice activ corporal folosit pentru investiții noi sau, mă rog, pentru modernizarea producției. Scutirea asta se aplică timp de cel mult 5 ani și regula de bază ar fi ca echipamentele sau, mă rog, activele respective să rămână folosite pe teritoriul țării pe toată durata lor normală de funcționare. E o măsură care face parte practic dintr-un program mai mare dedicat investițiilor, creării de locuri de muncă, da, la nivel național și vizează în special firmele din agricultură și din industria prelucrătoare, dar și proiectele primăriilor sau, mă rog, cine se mai încadrează pe linia asta. Și mai ca să poți să beneficiezi de facilitățile astea, dacă ești cumva și tu un vizor, trebuie să îndeplinești câteva condiții foarte clare de eligibilitate, sunt acolo menționate, să ai cel puțin 9 angajați cu normă întreagă, să creezi încă cel puțin 9 locuri de muncă în primele 6 luni de la primirea ajutorului, să nu ai datorii la stat, desigur, nu putem să vorbim de situație de faliment sau insolvență, că nu te încadrezi, și de asemenea să îți iei cumva angajamentul că păstrezi numărul de angajați și activitatea respectivă cel puțin 18 luni după ce se finalizează programul. Și da, mai sunt câteva condiții, deci antreprenorii sunt obligați de asemenea să ofere cursuri de formare profesională echipei și să reinvestească local cel puțin 15% din profitul net în următorii ani.

0: Acum, pe lângă scutirile de taxe, sigur, programul aduce și o susținere financiară, că sunt niște credite garantate de stat. Sunt credite până la 70% cu garanție, da, din valoarea lor, iar pentru investițiile din mediul rural, garanția este mai mare, undeva în jur de 90%, dacă bine am reținut. Oricum, e, cred, interesant de văzut. Sigur, sunt multe condiții, dar trebuie să pui în balanță că s-ar putea să-ți iasă mai bine îndeplinirea condițiilor decât să scapi acest program. O să mai vedem detalii și în perioada următoare. Deocamdată Mark Amber și Belong Together este următorul hit, de altfel, pe care îl avem în playlistul Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Britney Spears și vocea ei și ritmul ei, într-adevăr, atât de specifice, atât de inconfundabile până la urmă. Ora 7:24. Mi s-a părut interesantă o competiție de somn care a avut loc la Tokyo, în Japonia. În această competiție, calitatea, profunzimea și stabilitatea somnului participanților au fost monitorizate în timpul unei provocări de 90 de minute. Și până la urmă s-a desemnat un câștigător care a primit 2,22 de milioane de ieni, care, sigur, pare o sumă impresionantă, dar în realitate este o sumă de vreo 14.000 de dolari. Sigur, și 14.000 de dolari, numai pentru faptul că ai dormit, e pont să primești. Dar, da, uite, vezi câte se mai întâmplă în lumea asta. O competiție de somn. Cine s-ar fi gândit? Probabil că în clipele astea te gândești, măi, dacă aș putea și eu să particip la concursuri de-astea. Concurs în care să dormi, sau cum sunt altele, concurs în care să mănânci, concurs în care să stai relaxat în piscină, concurs în care... Nu? A? Recunoaște că la asta te-ai gândit acum. Sau dacă nu, măcar eu m-am gândit, dar sunt sigură că nu mă descurc foarte bine la treaba asta cu somnul. E greu. Pentru mine, dormitul nu este parte dintre fericirile vieții, dar da, se dovedește că pentru alții e. Și inclusiv e o activitate aducătoare de bani.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica. Simți diferența. Publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
6: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău! Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte! Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Clujul.
6: Iubim Clujul. Iubim,
7: iubim muzica bună.
8: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Totorean de la publicația Bihoreanul, să vedem care ar fi articolul recomandat pentru această dimineață.
1: Bihoreanul prezintă în această săptămână un fenomen aparent scăpat de sub control. Județul Bihor a ajuns campion regional la balastiere, ascunse în dărătul unor proiecte de amenajări piscicole. După ce obțin avize pentru amenajarea de iazuri piscicole, multe firme plătesc o redevență minieră și valorifică agregatele. Apoi, abandonează amenajarea și lucrările de refacere. Scopul real a fost de la bun început să exploateze pietriș și nisip pe care le vând firmelor de construcții, nici de cum crearea unor infrastructuri cu utilitate agricolă. Modernizarea și electrificarea liniei CFR Cluj-Episcopia Bihor, precum și alte șantiere de amploare, alimentează nebunia balastierelor care strică viața localnicilor. Pentru că excavațiile au coborât sub pânza freatică, în urma lor au rămas niște băltoace, iar fântânile din sate au secat. Cu 161 de iazuri autorizate în ultimul deceniu, Bihorul a devenit un paradis al excavatoarelor care răscolesc pământurile după nisip și pietriș, adesea depășind limitele aprobate în acte. Din acest total, 110 încă au autorizațiile de amenajare în vigoare, față de numai 67 în Cluj, 58 în Arad, 37 în Satu Mare sau 31 în Sălaj. Câte iazuri autorizate au devenit realitate, cunoscătorii estimează că nu sunt mai mult de 10. Problema a intrat recent în vizorul gărzii de mediu. Într-o singură săptămână, comisarii au verificat 16 exploatări și au constatat neregul la toate, aplicând amenzi de 665.000 de lei și formulând 3 sesizări penale. Datele Ministerului Mediului arată că în ultimul deceniu, la nivel național, au fost emise peste 1200 de avize de amenajare a unor iazuri piscicole, dar mai puțin de 10% dintre ele au avut această finalitate, căci așa e România, țara tuturor posibilităților.
0: Mulțumesc, Adriana! Iată, articol recomandat pe care îl putem găsi pe larg în publicația Bihoreanul sau pe ebihoreanul.ro.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio
3: Transilvania.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 6 de minute. Să știi că Senatul a adoptat un proiect de lege care le vine în ajutor românilor afectați de practicile anticoncurențiale legate de indicele robor. Mai exact, dacă o autoritate constată definitiv că un credit a avut dobânda calculată greșit din cauza manipulării acelui indice, banca va fi obligată să elimine problemele, să recalculeze toate ratele în funcție de IRCC și să dea înapoi toți banii pierduți de oameni. Regula asta se aplică, din câte am înțeles, tuturor contractelor aflate în derulare, inclusiv pentru cele, se aplică și pentru cele făcute înainte de luna mai 2019 și pentru cele care s-au încheiat, dar desigur să nu fi depășit termenul legal de prescripție, că până la urmă asta este regula. Deci procedura e relativ simplă pentru clienți. Au termen de 45 de zile de la decizia oficială care arată prejudiciul, da? Ca oamenii să poată să ceară băncii în scris, da? Să îi revizuiască acel contract. Din momentul în care a fost depusă cererea, clauza despre dobânda variabilă se suspendă automat și banca are apoi la dispoziție undeva la 30 de zile să trimită o propunere clară, detaliată, în care să arate recalcularea pe bază nouă și suma exactă pe care trebuie să o returneze. Acum, dacă tu, să zicem, ești în cauză și ești de acord și îți dai semnătura, cum ar veni în scris, atunci banca trebuie să-ți vireze banii în termen de 15 zile. În cazul în care nu te înțelegi cu banca sau, în fine, nu-ți convine propunerea, procesul se oprește și atunci poți să mergi direct în instanță ca să îți recuperezi acea pagubă, timp în care dobânda variabilă rămâne de asemenea suspendată. Și pentru ca băncile să ia în serios aceste reguli, înțeleg că legea a și prevăzut niște amenzi destul de mari, amenzi administrate de ANPC, care pot ajunge până la 100.000 de lei pentru întârzierea cererilor sau neplata sumelor datorate și, în plus, firmei sau băncii se dă un termen de 30 de zile ca să remedieze situația. Acum, ca să intre oficial în aplicare, proiectul mai trebuie votat și de Camera Deputaților, care este for decizional. Dar deja o parte din procedură, iată, a fost îndeplinită, așa că urmărim subiectul să vedem care va fi deznodământul.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Caigă la Radio Transilvania, ora 7:42 de minute. Bă, e mijlocul lui octombrie, școala a început de ceva vreme, dar, hei, partea bună este că au sosit manualele, sigur, în format digital, mi se pare cam târziu. Da, na, poate că este doar viziunea mea și așteptările mele sunt prea ridicate. Elevii de clasa a 9-a au acum la dispoziție noile manuale școlare în format digital și PDF, încărcate direct pe platforma dedicată a Ministerului Educației. E o etapă care a fost posibilă după ce, într-un final, s-au semnat acordurile cadru pentru 63 de discipline care au fost declarate câștigătoare în urma licitațiilor, că na, și pe aici e pe câștig, pe licitații, pe procedură de genul ăsta. Pentru alte 9 discipline, situația este momentan în așteptare, pentru că sunt niște contestații care au fost depuse și, mă rog, desigur trebuie să se soluționeze, etc., etc. Perioada în care școlile trebuie să facă selecția manualelor și să transmită mai departe necesarul de exemplare noi pentru clasa a 9-a e între 15 și 28 octombrie, deci cumva până aproape de finalul acestei luni, că, na, ce știu eu, probabil că până acum s-a predat din în alt sistem. E un proces care se va desfășura cu ajutorul unei aplicații web speciale destinată școlilor, inspectoratelor, ministerului. Na, comenzile sunt realizate în funcție de cifrele de școlarizare stabilite pentru acest an școlar. Am înțeles că durata procedurilor de achiziție a fost redusă foarte mult, de la 10 luni, cât ar fi durat în mod normal, la 7 luni, pentru că s-a intensificat munca depusă în ultima vreme. Și autoritățile înțeleg de asemenea că au început demersurile pentru pregătirea documentației pentru manualele de clasa a 10-a, iar obiectivul este ca acestea să ajungă în licee până cel târziu în august 2027, astfel încât elevii și profesorii să le aibă pe toate la început de următor an. Deci, cu alte cuvinte, dacă manualele de acum sunt pregătite pentru anul viitor, atunci să nu ne mai plângem, nu? Asta e lecție și pentru mine.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:48 de minute pe Cotidianul. Am avut o chestie interesantă, am zis să dau de veste că parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat oficial faptul că se fac cercetări cu privire la anularea alegerilor. La acest moment, cercetările din dosarul penal privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 sunt în rem. Acest lucru înseamnă că procurorii investigează fapte, urmând ca pe baza probatoriului să extindă verificările și cu privire la persoane. Cercetările în dosarul penal al parchetului general privind anularea alegerilor prezidențiale au fost inițiate ca urmare a unui număr impresionant de plângeri penale înaintate instituției. Continuăm cu Bobby Brown și Two Can Play That Game. Nu cred că sunt doar doi în jocul de care vorbeam, dar așteptăm să vedem.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Drop.

0: 7:52 de minute, suntem deja fresh, suntem deja trash, suntem deja la curent cu ce se întâmplă în jurul nostru din toate punctele de vedere, aproximativ. Așa că zic că putem să intrăm în pită, să lucrăm cu spor, cu inspirație, cu tot ce ne trebuie, cu tot ce e necesar. Sau poate e doar optimismul dintr-o dimineață de joi, nu mi-e foarte clar. Pe pagina de Facebook, întrebarea este dacă ești pregătit de o nouă zi de lucru. Acum, unii ar spera ca răspunsul să fie preponderent da, iar alții cu siguranță vor accepta că vor fi oameni care vor spune nu la orice oră. Până la urmă, e un mic exercițiu pe care îl facem și în această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În comentarii te aștept oricând să lași răspunsul tău la întrebările pe care le lansăm dimineață de dimineață. Mâine dimineață ne reauzim, desigur, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
2: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%, dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede 3 măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magneți permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 3 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, și aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Arun și astăzi vă invit să discutăm despre actualitate, despre informațiile zile, despre știrile momentului. Bifăm actualitatea, vorbim despre cotidian, despre evenimentele importante care se întâmplă în Cluj în această perioadă și vă invit ca de fiecare dată să propuneți și voi subiecte care evident le putem transforma pe urmă în teme de discuție aici în emisiunea noastră. Made in Cluj este o platformă liberă a clujenilor. Discutăm aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Bine ați venit din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi este o zi de joi. Studenții au revenit la facultăți, au revenit în universități, motiv pentru care să repornim și noi cu un nou sezon, rubrica obișnuită din această zi, De ce merită să faci școală? O rubrică pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate din țară, Universitatea Babeș-Bolyai. Și sigur că da, vorbim mai mult, mai în detaliu cu invitații pe care îi avem aici alături de noi, care ne vorbesc despre ce înseamnă un drum format prin muncă, printr-o, hai să spunem, structură cât se poate de importantă, care are legătură cu școala. De ce merită să faci școală? Revine astăzi, imediat după știrile de ora 10. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut Cluj și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania o știre care mi-a atras atenția. Mai mulți medici specializați în somn și fosta ministră franceză educației Anne Genetet susțin într-un apel publicat în Le Monde, citat de C4 Media, că orele de curs din gimnaziu și liceu ar trebui să înceapă la 9. Beneficiile pentru elevi ar fi multiple, cu performanțe mult mai vizibile. Așadar, specialiștii explică faptul că în perioada pubertății ritmul circadian al adolescenților se modifică natural, ceasul biologic intern se decalează cu una până la 3 ore față de cel al copiilor mai mici sau al adulților. Din acest motiv, mulți tineri adorm mai târziu și au nevoie să se trezească mai târziu pentru a fi în formă. Acest fenomen este bine documentat de peste 2 decenii în cercetările de cronobiologie, spun autorii inițiativei. În aceste condiții, un elev de 15 ani care începe cursurile la ora 8 are adesea dificultăți în a-și folosi pe deplin atenția, memoria sau capacitatea de concentrare. Mi se pare cât se poate de interesantă și de utilă această știre și poate chiar de dezbătută cât se poate de practic. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Ei din Cluj la Radio Transilvania am găsit și un material interesant, un studiu de altfel cât se poate de important. Încălzirea globală are un impact nu doar asupra vremii, ci și asupra trecerii timpului. Un studiu publicat în revista științifică Nature arată că topirea accelerată a gheții polare afectează în felul său măsurarea timpului la scară globală. Într-o zi, în următorii ani, toți locuitorii lumii vor pierde o secundă din timpul lor. Exact când se va întâmpla acest lucru este influențat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea gheții polare modifică rotația Pământului și schimbă timpul însuși. Orele și minutele care dictează măsurarea zilelor sunt determinate de rotația Pământului, dar această rotație nu este constantă, ea se poate schimba foarte ușor în funcție de ceea ce se întâmplă la suprafața Pământului și în miezul său fierbinte. Aceste schimbări aproape imperceptibile înseamnă că ocazional ceasurile lunii trebuie ajustate cu o secundă bisectă, ceea ce poate părea foarte puțin, dar poate avea un impact mare asupra sistemelor de calcul. De-a lungul anilor au fost adăugate o mulțime de secunde, dar după o tendință îndelungată de încetinire, rotația Pământului se accelerează acum din cauza schimbărilor din nucleul său. Pentru prima dată în istorie va trebui să se elimine o secundă, scrie CNN. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic. Intrarea este gratuită. La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 de centimetri. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cubi pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecărei intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 3 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Teitura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, rămânem la actualitate, la actualitatea de pe piața auto, acolo unde se duce un puternic război comercial. China a respins solicitarea Uniunii Europene de a limita voluntar exporturile de automobile hibride către piața europeană în contextul negocierilor de ultim moment dintre Bruxelles și Beijing pentru evitarea unui nou conflict comercial. Comisarul European pentru Comerț, Maroš Šefčovič, începe astăzi o vizită de două zile la Beijing în încercarea de a obține măsuri concrete pentru reducerea excedentului comercial tot mai mare al Chinei în relația cu Uniunea Europeană. Propunerea inițială a Comisiei Europene prevedea ca Beijingul să accepte reducerea cotei automobilelor hibride chinezești pe piața europeană la aproximativ 15% față de peste o treime în prezent. În caz contrar, Bruxelles amenința cu măsuri comerciale punitive, inclusiv introducerea unor tarife vamale suplimentare. Potrivit unor diplomați europeni, autoritățile chineze au respins această propunere, iar oficialii Comisiei au informat miercuri statele membre despre eșecul demersului. Bruxelles încearcă acum să obțină acceptul Beijingului pentru introducerea unilateral a unui plafon european asupra importurilor de automobile hibride chinezești, scrie Financial Times, citat de Cronica. E un adevărat război la nivel comercial între Uniunea Europeană și China când vine vorba de mașinile hibride care au penetrat foarte puternic piața europeană. Mă refer aici la mașinile din China. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania. Yeah.

0: time.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.
3: I'm a scat man.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Hai să vorbim și despre sport, despre faptul că România a coborât 6 poziții și ocupă locul 58 în clasamentul FIFA. Este cea mai slabă clasare din istorie pentru România, care în 1997 a ajuns până pe locul 3 în lume. Selecționata Spaniei, campioană europeană și mondială, și a consolidat poziția de lider urmată de Argentina și Franța. E un regres teribil pentru fotbalul românesc și doar cine nu vrea nu observă. Cred că ar trebui să fim onești cu posibilitățile pe care le avem și probabil să începem de aici, să pornim o reconstrucție care, nu știu, să însemne ceva peste niște ani. Dar asta ar presupune un efort concret din partea federalilor, celor din Federația Română de Fotbal, care par, cum să spun eu așa, decupați de acest tablou al realității. E doar o impresie personală. O să mai povestim noi pe acest subiect. Rămânem acum cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Românii s-ar putea confrunta cu facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tărilor ilegale din păduri. Și câștigul salarial mediu net a scăzut față de iulie și a ajuns la 5688 de lei. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Câștigul salarial mediu net a fost de 5688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%, dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut Cluj și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 9:39, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Vă spuneam, iată că avem astăzi rubrica De ce merită să faci școală, rubrica realizată în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai mare universitate din România. Invitată acestei ediții este Oana Costea, lider de performanță și strategie într-o importantă companie, care va fi alături de noi începând cu ora, de fapt, imediat după știrile de ora 10, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro și foarte important, o să fim live și pe paginile de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și trebuie să vă spun că astăzi este și o zi cât se poate de importantă, pentru că premierul desemnat Luca Niculescu ar trebui să depună la Parlament programul de guvernare și lista integrală de miniștri a cabinetului. Va fi foarte interesant de urmărit să vedem care sunt posturile ocupate în noul cabinet, cum vor fi ele distribuite. Dacă apar informații până la finalul acestei ediții, vă țin la curent. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Hei, mă auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: E o investiție sigură, câștigați garantat, profit rapid. Trebuie doar să te hotărăști acum. Sună prea bine? Înainte să investești bani, investește puțin timp în verificare. Nu lua decizii sub presiune și nu transfera bani doar pentru că cineva îți promite câștiguri spectaculoase. Oricât de convingător ar fi discursul, verifică cine îți propune investiția, compania, platforma și informațiile din surse oficiale. Investițiile nu sunt garantate. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la Ocolul Silvic, Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%, dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 3 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gări, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Mușoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: În începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Acesta este
0: Radio
1: Transilvania.
0: Transilvania.
3: Suntem aici la Radio Transilvania și în fiecare joi avem rubrica De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai. Vreau să-i mulțumesc invitatei din această ediție, Oana Costea, lider în strategie de guvernare și performanță la compania Mars. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici în emisiunea noastră. Aș porni chiar de la titlul care dă, de la întrebarea care dă titlul acestei rubrici. De ce merită să faci școală?
4: Bună dimineața și mulțumesc de invitație. Cred că este foarte important partea de educație pentru că te ajută în viața de zi cu zi prin mai multe aspecte și cele mai importante pe care le-aș menționa ar fi partea de a învăța cum să gândești singur. Cred că este foarte important, mai ales în ziua de azi. Te învață cum să-ți antrenezi mintea, la fel ca și la sală, unde ne antrenăm mușchii și antrenăm, să zic așa, ca pentru un corp sănătos, la fel la școală ne antrenăm mintea ca să putem să avem, să zic așa, propriile noastre gânduri. La fel, la școală învățăm la ce suntem buni, ce abilități avem, care sunt părțile care ni se potrivesc, care sunt părțile care nu ni se potrivesc.
3: Și dacă ar fi de pildă, nu știu, să facem așa o sumarizare, apropo de ce a însemnat școala pentru omul, pentru profesionistul Oana Costea, cât de mult a costat, acum nu o să întreb neapărat în procente, dar cât a contat școala în devenirea dumneavoastră?
4: Foarte mult. Aș spune 85-90%. Eu sunt absolventă Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, secția informatică economică.
3: Deci vă simțiți acasă aici?
4: Mă simt ca și acasă. Chiar am văzut aici pe holurile acestei facultăți. Mi-am petrecut foarte mult timp pentru că am făcut parte și dintr-o organizație studențească, cea mai mare organizație studențească a studenților OSE, unde am fost și președinte și unde am învățat foarte multe abilități de cum să mă descurc în viața mea profesională de astăzi.
3: Da, tocmai pentru că vorbim, iată, de școală, aș fi foarte curios, de pildă, dacă am merge așa la ceea ce a însemnat școala, care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o sau pe care ați învățat-o și o prețuiți?
4: Îmi aduc aminte când am terminat clasa 12-a, aveam sfârșitul de an și domnul profesor de matematică, domnul profesor Mușuroaia, de la Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare, ne-a spus o strofă din poezia lui Eminescu și a făcut o paralelă foarte frumoasă între Cu mâine zilele ți adaugi de Mihai Eminescu și Șirul lui Fibonacci, în care, practic, aduce cât de mult înseamnă partea de trăire a prezentului, cât de mult contează partea de a învăța din trecut, adică din ceea ce ai dobândit până în acel moment, și cum te ajută prezentul să te pregătești pentru viitor.
3: Da, e foarte, foarte frumos și foarte sugestiv și tocmai de asta, pentru că ați amintit și de un profesor, în toată ecuația asta a școlii, a formării, cât de mult contează dascălul și anturajul pe care l-ai într-o, nu știu, în școală, în universitate?
4: Dascălii, până la urmă, te ajută să îți placă sau să nu-ți placă școala, deci au un factor destul de important de la doamna învățătoare în cei primii 4 ani în care învățăm să scriem, să citim, să socotim, de la profesorii din generală și din liceu, unde iei contact cu mai mulți profesori, pentru că faci foarte multe materii, unde ai un domn diriginte sau o doamnă dirigintă. Și, normal, când ajungi la facultate, profesorii care înveți foarte multe materii cu care poate că n-ai avut contact până în acel moment, contează foarte mult cum știu să-și prezinte materia, cum fac cursurile mai interesante și mă consider foarte norocoasă că am avut profesori foarte buni în experiența mea, de la care am avut de învățat foarte mult și care m-au format în omul care sunt astăzi.
3: Familia, prietenii au avut și ei, ca să zic așa, o contribuție?
4: Normal. Mama mea este învățătoare, tatăl meu este polițist, dar cu studii de dascăl, care m-au învățat tot timpul și asta m-a avut în casă foarte multe cărți și m-au învățat că fără carte nu ai parte. Și pentru că ați menționat de prieteni, la școală și la facultate ajungi să înveți cum să te comporți unii cu ceilalți și cum înveți să trăiești într-o comunitate. Și chiar cei mai buni prieteni de-ai mei de astăzi, la 20 de ani de când am terminat facultatea, sunt foștii mei colegi de organizație studențească din facultate. Și aici înveți cum să fii un om bun, cum ajungi să comunici unii cu alții și cum poți să conviețuiești într-o comunitate. Pentru că noi oamenii suntem niște persoane sociale care trăim cu alți oameni.
3: Adică cele mai puternice legături, nu știu, acest bonding strâns, se contorează până la urmă în școală, că e liceu, că e facultate.
4: Da, pentru că tu ești într-un, să zic așa, într-un context cu alți copii sau alți tineri de vârsta ta, în care aveți aceleași greutăți, aveți aceleași teme, aveți teste, împărțiți, să zic așa, momente bune, momente mai puțin bune, mai stresante, și toate acestea creează niște legături foarte frumoase și normal. Pe lângă partea de studii este și ce se întâmplă după programul de studii, mai ales în facultate, în care împărtășești tot așa foarte multe experiențe.
3: Vă propun să facem o foarte scurtă pauză. Pauza asta chiar e scurtă, că sunt doar 13 secunde, două jingle-uri și revenim.
1: Asculți Made in Cluj.
0: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania. Asculți
5: Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
5: În Transilvania.
3: Suntem aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai. Invitata noastră este Oana Costea, lider în strategie de guvernanță și performanță la compania Marsh. Și pe de altă parte, să știți că ați primit și mesaje de la Alina Florina, care vă transmite felicitări și mult succes în toate. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb, de pildă, dacă toți suntem în zona de școală, dacă ar fi să, nu știu, să mai reluați o dată școala, mă refer aici, sigur, indiferent, la anumite etape, care, sau facultatea, ce ați schimbat, ce ați face diferit?
4: Nu știu dacă aș face ceva diferit. Consider că am trăit facultatea din plin. Adică am fost la cursuri, am fost la seminarii, am fost inclusiv, în anul 2 am fost la Olimpiada Națională de Management, unde am reprezentat FSG și Babeș-Bolyai la nivel național și am câștigat locul 2 pe țară. Am fost și șefă de an, deci am văzut ce înseamnă și partea de negociere, ca să zic așa, și cu domnii profesori și cu alți colegi. Nu aș schimba neapărat nimic din ce am făcut, pentru că toate m-au format în omul

0: la toate, să zic așa, universitățile cu care am avut contact, recomand să particip. Prima regulă este să fii prezent într-o activitate și cu mintea și cu corpul și după aceea normal să și vezi ce poți să înveți din partea asta și până la urmă noi suntem suma experiențelor pe care le trăim și atunci este foarte important să fim expuși la cât mai multe ca să putem să ne formăm personalitatea și șirul gândirii așa într-un om, să zic așa, capabil, care poate să ia deciziile pentru el atunci când trebuie.
1: Cât de mult contează școala? Și aici aș merge pe două planuri. Plan personal și plan profesional, plan public. Ați avut astfel de momente în care în cele două, să zic așa, sectoare, în cele două dimensiuni a simțit că școala a făcut diferența?
0: Cu siguranță. Chiar un exemplu la care mă gândeam acum, când eram la master la e-business, tot aici, la UBB, la FSEGA, atunci universitatea avea o colaborare cu compania Nokia de atunci și chiar am luat un internship prin această, să zic așa, colaborare. Normal, am dat interviu și tot ce există acolo, dar practic mi s-a creat o oportunitate în care am putut să aplic pentru acel internship și care a fost o experiență foarte frumoasă. Iar pe partea personală pot să spun că mi-am cunoscut soțul la Organizația Studenților Economiști. Suntem împreună de atunci, deci eu sunt, să zic așa, pe plus cu tot ce înseamnă partea de experiență de facultate și școală.
1: Adică au fost niște întâmplări cât se poate de fericite, toate întâmplate sub cupola școlii. La universității.
0: Da, toate au legătură și inclusiv ceea ce am făcut, chiar am terminat un MBA anul acesta de la Universitatea Babeș-Bolyai FSEGA în colaborare cu Columbia University și prin acest MBA în care, să zic așa, am absolvit partea de programe și board leadership, am întâlnit oameni foarte inteligenți, oameni cu care simt că am putut să fac foarte multe schimburi de experiențe și am și vizitat America pentru prima dată.
1: Suntem invariabil, ajungem la finalul discuției și aș avea o curiozitate pe care de altfel o adresez fiecărui invitat în parte. Dacă ați avea un sfat sau un mesaj pentru tinerii care astăzi sunt în situația de a face alegeri, care ar fi acel sfat, acea îndrumare?
0: Cred că e foarte important să înțelegem la ce suntem buni, adică ce abilități avem. Nu știu, ne place matematica, ne place partea de științe exact, ne place partea de științe ale naturii sau ne place partea de filozofie. Cred că e foarte important să ne cunoaștem pe noi ca să putem să ne fructificăm aceste abilități. La fel, partea de a face, nu știu, materii care nu ne plac, ne învață totodată partea de răbdare, partea de disciplină și partea de a învăța cum să descurci în situații total noi sau în situații care nu sunt neapărat cele mai confortabile. Și atunci sfatul pe care eu îl dau tinerilor este de a fi prezent în ceea ce fac de zi cu zi, să meargă la școală, să meargă și la sport și să investească timp în a-și petrece, să zic așa, energia în investiția în fiecare dintre ei. Pentru că cea mai bună investiție pe care poți să o faci în această viață este în tine. Și dacă tu înveți cum să scrii, cum să citești, cum să calculezi și cum să gândești, deja ai cele mai importante arme cu care poți să mergi la orice bătălie îți va da această viață.
1: Foarte frumos și foarte sugestiv spus. Oana Gustav, vă mulțumesc mult pentru prezența aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală. Vă mai așteptăm aici la Radio Transilvania. Mulțumesc tare mult. Aceasta a fost rubrica noastră de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Plăpumi, perne, lenjerii de pat, topăre, saltele, halate

0: www.radiodj.design.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi avem o agendă încărcată aici în emisiunea noastră, pentru că o să discutăm imediat după știrile de ora 11 despre investițiile importante într-una dintre companiile solide pe care le are județul Cluj. E vorba de compania de apă Arieș și o să-l avem invitat chiar pe directorul companiei, pe Ionuț Bogdan Bobic, director general compania de apă Arieș. Vorbim despre ce înseamnă serviciile pe care le furnizează această companie, zona pe care o deservește. O să aflăm mai multe lucruri de la invitatul nostru, începând cu ora 11, de fapt imediat după știrile de la ora 11, fapt pentru care vă invit la fel să fiți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro și pe paginile de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecărei intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 15 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăitura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
3: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.
2: Transilvania.
3: Vă asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
3: Acesta este
2: Radio
3: Transilvania.
5: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
5: În Transilvania. Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și vă propun să discutăm despre compania de apă Someș, compania, îmi cer scuze, compania de apă Arieș, mai obișnuiți aici la Cluj cu cea din apropiere. Vreau să-i mulțumesc domnului Bogdan Bobic, director general al companiei de apă, pentru prezența în emisiune. Domnul Bogdan Bobic este director general al acestei companii de apă Arieș. Domnule director, vreau să ne vorbiți puțin despre ceea ce înseamnă, de pildă, hai să-i spunem, compania, să ne faceți o scurtă prezentare, un scurt briefing al companiei.
0: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Compania de apă Arieș e un operator regional înființat odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Practic atunci a fost o cerință ca să poți accesa fondurile europene să facem un pas către regionalizare. Eu aș zice un prim pas. La momentul respectiv, comunitățile din jurul Turzii și a Câmpiei Turzii au creat acest operator de apă. Noi deservim în cele două municipii, Turda și Câmpia Turzii, și în comunele limitrofe, 12 la număr, nu știu, începând din Ciurila până în Ploscoș și până în Triteni, să zicem așa, ca să dăm niște repere.
5: Dacă, nu știu, dacă ar fi să facem așa o scurtă evaluare, în momentul de față, compania practic deservește una dintre cele mai importante, să zic, regiuni din partea asta de Transilvanie și mă gândeam, de pildă, energia verde este astăzi unul dintre subiectele principale despre care se vorbește și aș vrea să vă întreb cum funcționează aproape integral compania pe care o conduceți din surse proprii și cum se împacă, să spun așa, panourile fotovoltaice, hidroturbina, bateriile.
0: Din păcate, subiectul de actualitate este criza energetică care prezintă atât în ceea ce privește energia electrică, probabil în curând o să fie probleme și cu prețul la gaz, ce să mai zicem de combustibil care a ajuns litru de la 7-8 lei la 11 lei. În ceea ce privește energia verde, încercăm să facem ce ține de noi, să păstrăm costurile în limite rezonabile. Mă pot să vă dau un exemplu neplăcut. O companie, probabil mai bine să nu precizez numele, care are, cred, contracte cu undeva 80-90% din operatorii de apă. În 20, săptămâna viitoare, în 20 sau în 21, au termen pentru că și-au cerut insolvența. În situația în care dânsii vor intra în insolvență, cel mai probabil ne vor notifica și vor rezilia contractele pe care le avem. Contractele actuale sunt undeva la 0,56 per kilowatt plus costurile cu transportul și cu celelalte taxe care se plătesc către Transelectrica și alte entități. Deci total ar fi un preț de 1,1, iar acum pe Bursa Română de Mărfuri tariful e undeva la 0,9, deci o creștere de la 50%. În acest context, mai puțin fericit, am ales să facem investiții constante și consistente, aș zice, în energia verde. Primele le-am realizat printr-un proiect european cu finanțare de undeva aproximativ 2 milioane de euro, prin care am montat panouri fotovoltaice la câteva stații de epurare, care în general pentru toți operatorii de apă, stațiile de epurare sunt cei mai mari consumatori de energie electrică. Partea de tratare biologică sunt niște suflante mari care generează și un consum mare de energie la stații de tratare, la stații de pompare. Ulterior și-am pus și aceste hidroturbine de care, la care făceați referire, care se îmbină sistemele, să zicem, pentru că hidroturbina produce destul de constant, în schimb energia generată de panourile fotovoltaice e doar în momentele, în general vara și în momentele în care soarele strălucește, să zicem, mai puternic, nu sunt nori sau nu e iarnă, când în general producția scade. Ca să îmbunătățim randamentul, ulterior am făcut și investiții din sursă proprie în alte panouri fotovoltaice. Am ajuns să avem undeva aproape 2 MW de panouri fotovoltaic și aproape 500 kW de baterii. În baterii am investit în două scopuri. Unul e optimizarea economică, pentru că ai momente în care ai supraproducție și introduci apă, energie electrică în rețea, acea energie ți este plătită undeva la 0,2-0,3, după cum spuneam, costul tău e 1,1, va fi poate 1,5, și în contextul acela e mai bine să o stochezi, pentru că noi consumăm energie destul de constantă, adică și în cursul zilei și în cursul nopții, motiv pentru care am decis să investim și în baterii. Avem în plan pentru anul viitor investiții în încă 1,5 MW panouri din sursă proprie plus 2 MW de baterii. Cum ziceați, avem o zonă, o stație de tratare în care cel puțin vara suntem 100% self-sustainable, adică acoperim integral consumul de energie electrică din ce producem și ce stocăm, ceea ce presupune mai multe avantaje. Odată, suntem în situația în care limitrof cu România există un război. Trebuie să ne gândim și la situații, să zicem, mai extreme, în care totuși trebuie să păstrăm sistemele funcționale, motiv pentru care aceste baterii funcționează, e un sistem destul de rar, cred că, întâlnit între operatorii de apă. Funcționează și ca și un backup, deci poate să fie efectiv stația fără să fie legată la rețea și să funcționeze și să livrăm în continuare apă. Același lucru ne-l propunem prin investițiile de care le previzionăm în anii următori, să facem și cu alte stații de tratare, respectiv stații de pompare sau de pompare apă uzată.
5: Și asta, ca economie, presupun că e important.
0: Economie, în momentul de față, acoperim undeva 30-35% din consumul nostru de energie din ce producem, din regenerabil. Teoretic, Uniunea Europeană cred că ținte undeva până în 2035 să ajungi aproape cu amprenta de carbon zero și să poți să funcționezi din ceea ce produci. Știți care e chestia? Primele investiții au un return on investment foarte bun, adică îți amortizezi suma investită între 3 și 7 ani, să zicem, pe worst case scenario, și asta la un cost de 1,1 cu tot cu taxe al energiei. Dacă merge în 1,5, practic probabil scade cu undeva cu 2 ani timpul în care îți amortizezi. Am mai implementat o chestie interesantă și din câte știu, cred că și colegii de la SOME sau ceva de genul ăsta, e un sistem care cu AI, care face o analiză a funcționării unei stații de pompare, unei stații de epurare, unui consumator destul de mare, și optimizează modul în care funcționează pompele, astfel încât consumul de energie să fie mai mic. Și aici pot să zic că punctual am sesizat o reducere cu undeva la 25% a consumului pe locația respectivă.
5: Da, domnule director, înainte de scurta noastră pauză, câte, de pildă, câte gospodării au acum acces la ceea ce înseamnă canalizare, infrastructura de apă datorită acestor proiecte?
0: În momentul de față, noi avem undeva la 28-30.000 de clienți. Pot să vă spun că începând cu probabil 1 noiembrie o să începem să facem contracte și să branșăm, să montăm contoare în comuna Triten, de exemplu, unde era o problemă majoră cu apa, și acolo vom avea încă 1500-1600 de locuințe care vor fi branșate la rețeaua de apă și canalizare. Prin două investiții, un contract de lucrări care a fost finalizat și care a reprezentat lucrările punctual în cadrul comunei, plus au avut și comuna niște proiecte

0: apă pe un anumit individ care vrea să se branșeze.
1: Acum sunt punctual, de exemplu, în situația cu Triteniu, avem o colaborare bună cu domnul primar, la fel am avut la Moldovenești, unde preluăm localități noi pe de-a întregul, ca să zic așa, încercăm să centralizăm la primărie să meargă ca să-i ajutăm pe cetățeni, se duc și depun acolo documente, au nevoie de carte de identitate și de un document care e doveditor al proprietății. Ulterior le luăm toate de la UAT. Altfel, dacă doriți să vă faceți un branșament sau un racord de canal în Turda, de exemplu, sau în Câmpia Turzii, unde deja se operează, același proces la noi, la sediul companiei, în baza unui act de proprietate și unui act de identitate, se face o cerere, se eliberează un aviz de acord, aviz de principiu și apoi un aviz definitiv și ulterior se face, fie se face branșamentul sau se montează contorul dacă deja există branșament.
0: Domnule director, vă propun o foarte scurtă pauză, dar chiar e foarte scurtă, sunt 4 secunde și revenim aici la povestea noastră.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Suntem în Radio Transilvania, în Made in Cluj, la Radio Transilvania. Bogdan Bobic, directorul general al companiei Daparieș, e alături de noi. Când ați vorbit de aducțiune, ați vorbit de Triteni, înțeleg că un proiect important se derulează la Câmpia Turzii și mă gândeam, de pildă, cât de aproape este de final și ce ar putea să însemne asta pentru, sigur că da, cei care trăiesc acolo. Câmpia Turzii fiind unul dintre municipiile mari, adică unul dintre cele 4 municipii ale județului.
1: Păi, practic, noi am finalizat din proiectul european marea majoritate a contractelor. Din 12 contracte de lucrare am finalizat 9. Mai sunt în desfășurare 3 contracte. Cele 2 la care făceați referire, care aferent sistemului Câmpia Turzii, are un progres de undeva de 90%. Prin acel contract, după cum vă spuneam, ducem, de exemplu, apă în Triteni, am legat și sistemul Luna, funcționând acum integral cu apă din sursele principale, nu cu surse locale. Sursele principale fiind un pic mai sigure, să zic, atât din punct de vedere al momentelor acestora în care seceta ne pune sistemul la încercare, cât și al calității apei. Prin cele două, repet, legăm întreg sistemul, comunele mai îndepărtate de municipiul Câmpia Turzii și reabilităm 2 surse de apă, care are și o chestie foarte bună în contextul actual al schimbărilor climatice, sursa Poiană și sursa Călăraș, unde reabilităm sursa, facem stații de tratare noi, rezervoare de înmagazinare noi și așa mai departe. Și mai avem încă 2 contracte în desfășurare, contractul de lucrări 4, cele 4, așa le spunem noi prescurtat, presupune 2 stații de epurare, una în Luncani și una în Triteni și refulări prin care legăm diverse zone, de exemplu tot ce înseamnă canalizarea din Tureni și Aiton, încercăm să o ducem în Turda și din Turda în stația mare de la Câmpia Turzii. Și ultimul contract, acest contract în principiu cred că îl vom finaliza în primăvara-vara anului viitor, se mișcă destul de bine constructorul, iar ultimul contract și cel mai important, care din păcate ne-a scos pe real, ca să zic așa, în sensul în care a fost primul contract pe care l-am licitat, l-am atribuit acum, nu știu, 5, 6, 7 ani, din păcate constructorul a intrat în insolvență. Am ajuns să reziliem contractul, să relicităm, să avem o parte de reproiectare. Acum am reușit de undeva de la începutul anului să semnăm contractul. E în desfășurare, se lucrează destul de într-un ritm alert, undeva 10% e progresul actual. Chiar ieri aveam o ședință de progres și ținta noastră ar fi ca anul viitor în vremea asta, ca să zic așa, să reușim să legăm la apă și celelalte comune care încă nu sunt legate la sistemul centralizat. Vorbim de cele unul merge până, cum o spuneam, în Ciurila, în Filea, în toate satele din comuna Ciurila, în Petrești, unde iarăși apa nu există în momentul de față, Tureni, Aiton și Ploscoș, care e cel mai îndepărtat punct și unde, din cauza că solul e sărat, nici măcar fântânile nu prea pot fi folosite, deci e

0: situație neplăcută. Deci sperăm ca în toamna anului viitor să curgă și acolo apa de la robinet.
1: Și despre proiectul de la Turda de aducțiuni și tratare, ce ne puteți spune? Care sunt etapele acestea?
0: Acesta este de care vă ziceam, cele 1.
1: Cele 1,
0: și,
1: da.
0: Și el presupune undeva la 90 de kilometri de aducțiuni. Tot așa avem zone cu presiuni mari, undeva la PN25. Reabilităm două surse de apă, Turda Veche și Uzina Variantă. Și conectăm toate waterurile de care vă spuneam anterior. Se face, de exemplu, am început un rezervor care se construiește undeva în stânga, la intrare în comuna Petrești, de către Turda. De acolo apa va merge mai departe până în Ciurila, respectiv până în Ploscu, și va oferi siguranța exploatării pe termen lung, pentru că avem diverse situații. Nu știu, de exemplu, în Aiton, sursa este insuficientă. În mare parte din an luăm apă de la compania de apă Someș. Am făcut o aducțiune cu sprijinul Consiliului Județean, prin care am unit sistemul de la Cluj cu sistemul nostru și suplimentăm de la ei ca să putem deservi cetățenii.
1: Vreau să vă mai întreb și cred că e o întrebare pe care o auziți destul de des. Se poate bea apă potabilă la Turda și Câmpia Turzii?
0: Eu nu doar apă de la robinet beau, la fel a fost o chestie funny. La un moment dat aveam o ședință sau chiar o conferință de presă la sediu și după m-am uitat la imagini și mai erau tot felul de sticle de diversi producători de apă plată și am zis, mă, nu e normal, că noi în loc să promovăm produsul nostru, oferim vizitatorilor sau așa apă plată îmbuteliată, și de atunci am schimbat, am luat niște sticle în care servim doar apă de la robinet. V-am zis, eu nu consum doar apă de la robinet, nefiltrată. Aveți acces la analize care se pun constant la noi pe site. Laboratoarele, ambele laboratoare sunt acreditate RENAR.
1: Deci le pot vedea oamenii în timp real, ca să zic
0: da,
1: așa.
0: Da. Timp real, la o zi, două, de da. Când se face prelevarea, că durează în funcție de tipul analizei, microbiologie sau ce sunt. Dar, repet, apa este, ar zice, mai mult decât bună.
1: Domnule director, o problemă foarte mare e acum seceta de peste vară. Știu că ați făcut campanii de, sigur că da, utilizare responsabilă a apei în diverse activități. Cum va face față compania pentru veri tot mai secetoase când vine vorba de rezerva de apă?
0: Vreau să vă zic o statistică, după cum vă ziceam, noi am fost creați ca și operator de apă după ce am intrat în Uniunea Europeană și avem date statistice în ceea ce privește precipitațiile, începând cu 2009. E o pantă descendentă semnificativă, undeva o scădere de 15-20%. Sunt și anumite spike-uri, momente în care ani cu ploi mai multe, dar în general e o scădere și eu zic că în 15 ani să scadă 15-20% regimul pluviometric e o mare problemă. Acum vedeți ce se întâmplă și la Dunăre, la centrala nucleară și așa mai departe. Deci e o problemă reală. Ce am făcut noi, am enumerat și mai departe, avem investiții prin care reabilităm și repunem în funcțiune diverse surse. De exemplu, Turda Veche e prima sursă pe care o folosea municipiul Turda, din istoric vorbind, care ne aduc un aport suplimentar de apă. Doi la mână, prin lucrările care au fost finalizate deja atât în Turda cât și în Câmpia Turzii, procentele pierderilor au scăzut cu 20-30%, adică dacă înainte să înceapă proiectele europene vorbeam undeva la 50%, care cam asta e media națională, acum noi ne aflăm între 20 și 30, ceea ce e bine, dar mai suntem destul de focusați în direcția asta să le reducem și mai mult. Practic, apa aceea care nu se mai pierde ajunge cât să alimentăm integral toate OAT-urile pe care le preluăm. Iarăși, o situație destul de neplăcută. Anul trecut 2 luni, anul ăsta deja suntem aproape în a treia lună în care nu putem folosi pârâul Hășdate, care e sursa care deservește în mod normal municipiul Câmpia Turzii, deoarece e sub limita de servitute. Adică, practic, dacă noi am luat apă, pârâul ar seca și atunci apele române nu ne lasă să luăm, ceea ce ne obligă să apelăm la alte surse. Deci, cred că trebuie să fim foarte atenți. E o resursă tot mai limitată. Avem situații, vă dădeam exemplu cu Aiton, exemplu în Filea, la fel. În timpul verii, sursa aproape seacă, deci nu e apă deloc, dar practic prin sistemul de aducțiuni și legându-le la sistemul central, vom reuși să dăm apă continuu și fără probleme. Dar trebuie să fim foarte atenți și să prețuim apa.
1: Aș mai avea două curiozități, pentru că ne apropiem așa ușor de final. Vine iarna, aveți un sfat pentru oamenii care se preocupă de, sigur că da, de rezistența, de robustețea instalațiilor, a contoarelor, dacă va fi îngheț?
0: Să le protejeze. Noi și transmitem, cred că regulat în fiecare iarnă, niște mesaje prin intermediul presei și a social media, prin care rugăm cetățenii să protejeze contoarele. Se pot acoperi cu, nu știu, vată minerală, cu polistiren sau cu ceva material care să ajute izolarea lor. Trebuie să fie atenți în ceea ce privește capacele, să fie închise, să nu fie acces al aerului rece în acea zonă, iar la noile cămine supraterane, la fel, să se asigure că sunt închise, că există garnitura care ermetizează. E un subiect destul de dureros, pentru că am avut situația acum, cred că a fost acum vreo 7-8 ani, o iarnă foarte rece, care, ideea dacă și ține mult gerul, au fost multe contoare înghețate, generează pierderi, costuri, neplăceri. În ideea asta încercăm, cel puțin la rural, am reușit să montăm, avem aproape integral contoare Smart Narrowband IoT, care practic au înglobate în ele un SIM și transmit odată la 24 de ore informația, și atunci, în cazul în care apare un caz de îngheț, putem să anunțăm cetățeanul și să intervenim încât să nu fie pierderi majore. Și avem acum în pregătire un proiect ca și pe zona urbană să înlocuim toate contoarele.
1: Domnule director, pe final, dacă ar fi un mesaj pe care să-l transmiteți ascultătorilor, pe care să-l rețină foarte puternic, care ar fi acela?
0: Prețuiți apa, că e o resursă limitată și nu e așa for granted.
1: Foarte adevărat, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră și pentru toate mesajele pe care ni le-ați oferit aici în emisiune. Sper să acceptați și invitații viitoare în care să mai discutăm despre ceea ce înseamnă compania de apă Arieș și toată această infrastructură importantă pentru confortul de viață pe care l-au oamenii din sudul județului. Fac doar o mențiune, am spus la un moment dat, Câmpia Turzii, unul dintre cele 4 municipii. Sunt 5, cred, 5 municipii, sper să nu greșesc, la nivelul județului Cluj, ca să nu fiu aici pe urmă, ca să zic așa, criticat de ascultătorii și privitorii noștri. Mulțumesc, domnule director, pentru prezență. Acesta a fost interviul nostru din această oră. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaun

0: Bucătărie și Living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. Housemob.design.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aici.

0: Acesta
1: este
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania, discutăm despre actualitate. 4 din 10 români nu își pot permite o cheltuială financiară neprevăzută, arată datele Eurostat publicate pentru anul 2025, potrivit infograficului Inability to Face Unexpected Financial Expenses 2025. 37,8% dintre români sunt în această situație, a cincea cea mai mare rată din Uniunea Europeană, după Grecia 50,5%, Letonia 43,7%, Bulgaria 42,4% și Lituania 41,1%. Sigur, sunt date provizorii. Media la nivelul Uniunii Europene este însă de 29,2%, deci suntem departe, 37,8% față de 29,2%, potrivit profit.ro, citat de Cronica.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

0: Farmaceutice.
1: Fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Pentru confirmare, trimiteți numărul cardului, data expirării și codul de securitate.
5: Vorbești cu cineva online? Oricare ar fi situația, nu da niciodată datele cardului tău. Dacă primești o astfel de solicitare, oprește conversația. Cardul este doar al tău, la fel și datele de pe el, și le folosești când faci plăți online pe site-uri securizate. Dacă trebuie să primești bani, dai IBAN-ul. Ei se bazează pe încrederea ta, tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. ANEPIS anunță că ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie destinate persoanelor cu venituri mici continuă în sezonul rece 2026-2027. Cererile pot fi depuse începând din octombrie 2026. Ajutorul pentru încălzire se acordă pe durata sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece în cuantum fix în funcție de sursa de energie utilizată. Ca și în anii anteriori, cererea declarație pe propria răspundere se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului. Potrivit instituției, formularele pot fi obținute de la sediul autorității publice sau de pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 15 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăitura Turcului, pe Calea Floreștia, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

e Made in English la Radio Transilvania. Aș merge la o știre care se referă la ceea ce înseamnă relația copiilor cu rețelele de socializare. Știți că foarte multe state au luat o serie de măsuri din acest punct de vedere. Iată că președinta Comisiei Europene revine cu un mesaj pe această temă. Ursula von der Leyen a anunțat că vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 13 ani și să permită doar mini-conturi, conturi supravegheate de părinți celor între 13 și 15 ani, scrie Digi24, citat de Cronica. Mi se pare o măsură destul de severă, i-aș spune. E de urmărit în ce măsură ar putea fi pusă în practică de statele Uniunii Europene. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
5: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut Cluj și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iemei din Cluj la Radio Transilvania, pentru că am deschis acest subiect în care președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare și sigur că dau un acces limitat între 13 și 15 ani. Lucrul ăsta trebuie să-l aducem și noi mai des în dezbaterea asta și prin prisma faptului că rețelele de socializare nu mai sunt rețelele de socializare pe care le-am descoperit noi probabil în urmă cu 15, poate chiar 20 de ani, nici nu știu cât a trecut de pildă de la apariția Facebook. Mă gândeam de pildă la faptul că astăzi e foarte mult conținut AI creat cu inteligența artificială, care sigur că da, e mult mai sofisticat, e mult mai complex, lucrurile generează o serie de factori, sigur, de tehnologie avansată și de, hai să spunem, platforme mai bine structurate, dar în egală măsură factori de risc suplimentar. Și aici probabil că, sigur, decizia sau solicitarea președintelui Comisiei Europene pare destul de fermă, destul de categorică, intransigentă, dar totodată probabil că lucrurile astea ar trebui discutat onest. Cât de mult afectează sau cât de mult ajută rețelele de socializare tinerii? Și aici poate că, nu știu, veniți voi cu niște răspunsuri, cu niște gânduri, comentarii la subiectul pe care l-am deschis. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

aici la Radio Transilvania, ajuns în acest moment la final. Am discutat în principal despre știrile momentului, despre informațiile zilei, despre actualitate. Am contabilizat mesajele voastre și evident am redat multe dintre ele și vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți în continuare alături de această emisiune și sunteți aproape la fiecare ediție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Made in Cluj by Radio Transilvania, să aveți în continuare o zi inspirată cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: toate radiourile, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: pe www.motostart.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cub de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la Ocolul Silvic, Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede 3 măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Jayo!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mă auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrezi tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Plăpumi, perne, lenjerii de pat, topăre, saltele...

0: Sign. Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi în clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai prin Centrul de Consiliere în Carieră aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici la Radio Transilvania și în fiecare joi avem rubrica De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai. Vreau să-i mulțumesc invitatei din această ediție, Oana Costea, lider în strategie de guvernare și performanță la compania Marș. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici în emisiunea noastră. Aș porni chiar de la titlul care dă, de la întrebarea care dă titlul acestei rubrici: De ce merită să faci școală?
3: Bună dimineața și mulțumesc de invitație. Cred că este foarte important partea de educație pentru că te ajută în viața de zi cu zi prin mai multe aspecte și cele mai importante pe care le-aș menționa ar fi partea de a învăța cum să gândești singur. Cred că este foarte important, mai ales în ziua de azi. Te învață cum să-ți antrenezi mintea, la fel ca și la sală, unde ne antrenăm mușchii și antrenăm, să zic așa, ca pentru un corp sănătos, la fel la școală ne antrenăm mintea ca să putem să avem, să zic așa, propriile noastre gânduri. La fel, la școală învățăm la ce suntem buni, ce abilități avem, care sunt părțile care ni se potrivesc, care sunt părțile care nu ni se potrivesc.
2: Și dacă ar fi de pildă, nu știu, să facem așa o sumarizare, apropo de ce a însemnat școala pentru omul, pentru profesionistul Oana Costea, cât de mult a costat, acum nu o să întreb neapărat în procente, dar cât a contat școala în devenirea dumneavoastră?
3: Foarte mult. Aș spune 85-90%. Eu sunt absolventă Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiune a Afacerilor, secția informatică economică.
2: Deci vă simțiți acasă aici?
3: Mă simt ca și acasă. Chiar am văzut aici, pe holurile acestei facultăți, mi-am petrecut foarte mult timp pentru că am făcut parte și dintr-o organizație studențească, cea mai mare organizație studențească a studenților OSE, unde am fost și președinte. Și unde am învățat foarte multe abilități de cum să mă descurc în viața mea profesională de astăzi.
2: Da, tocmai pentru că vorbim, iată, de școală, aș fi foarte curios, de pildă, dacă am merge așa la ceea ce a însemnat școala, care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o sau pe care ați învățat-o și o prețuiți?
3: Îmi aduc aminte când am terminat clasa a 12-a, aveam sfârșitul de an și domnul profesor de matematică, domnul profesor Mușuroaia, de la Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare, ne-a spus o strofă din poezia lui Eminescu și a făcut o paralelă foarte frumoasă între Cu mâine zilele ți adaugi, de Mihai Eminescu, și Șirul lui Fibonacci, în care, practic, aduce cât de mult înseamnă partea de trăire a prezentului, cât de mult contează partea de a învăța din trecut, adică din ceea ce ai dobândit până în acel moment, și cum te ajută prezentul să te pregătești pentru viitor.
2: Da, e foarte, foarte frumos și foarte sugestiv și tocmai de asta, pentru că ați amintit și de un profesor, în toată ecuația asta a școlii, a formării, cât de mult contează dascălul și anturajul pe care l-ai într-o, nu știu, în școală, în universitate?
3: Dascălii, până la urmă, te ajută să îți placă sau să nu-ți placă școala, deci au un factor destul de important de la doamna învățătoare în cei primii 4 ani în care învățăm să scriem, să citim, să socotim, de la profesorii din generală și din liceu, unde iei contact cu mai mulți profesori, pentru că faci foarte multe materii, unde ai un domn diriginte sau o doamnă dirigintă. Și, normal, când ajungi la facultate, profesorii care înveți foarte multe materii cu care poate că n-ai avut contact până în acel moment, contează foarte mult cum știu să-și prezinte materia, cum fac cursurile mai interesante, și mă consider foarte norocoasă că am avut profesori foarte buni în experiența mea, de la care am avut de învățat, foarte mult și care m-au format în omul care sunt astăzi.
2: Familia, prietenii au avut și ei, ca să zic așa, o contribuție?
3: Normal. Mama mea este învățătoare, tatăl meu este polițist, dar cu tot așa cu studii de dascăl, care m-au învățat tot timpul și asta m-a avut în casă foarte multe cărți și m-au învățat că fără carte nu ai parte. Și pentru că ați menționat de prieteni, la școală și la facultate ajungi să înveți cum să te comporți unii cu ceilalți și cum înveți să trăiești într-o comunitate. Și chiar cei mai buni prieteni de-ai mei de astăzi, la 20 de ani de când am terminat facultatea, sunt foștii mei colegi de organizație studențească din facultate. Și aici înveți cum să fii un om bun, cum ajungi să comunici unii cu alții și cum poți să conviețuiești într-o comunitate, pentru că noi oamenii suntem niște persoane sociale care trăim cu alți oameni.
2: Adică cele mai puternice legături, nu știu, acest bonding strâns se contorează până la urmă în școală, că e liceu, că e facultate.
3: Da, pentru că tu ești într-un, să zic așa, într-un context cu alți copii sau alți tineri de vârsta ta, în care aveți aceleași greutăți, aveți aceleași teme, aveți teste, împărțiți, să zic așa, momente bune, momente mai puțin bune, mai stresante, și toate acestea creează niște legături foarte frumoase și normal. Pe lângă partea de studii este și ce se întâmplă după programul de studii, mai ales în facultate, în care împărtășești tot așa foarte multe experiențe.
2: Vă propun să facem o foarte scurtă pauză. Pauza asta chiar e scurtă, că sunt doar 13 secunde, două jingle-uri și revenim.
4: Radio Transilvania.
0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai. Invitata noastră este Oana Costea, lider în strategie de guvernanță și performanță la compania Marsh. Și, pe de altă parte, să știți că ați primit și mesaje de la Alina Florina, care vă transmite felicitări și mult succes în toate. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb, de pildă, dacă toți suntem în zona de școală, dacă ar fi să, nu știu, să mai reluați o dată școala, mă refer aici, sigur, indiferent, la anumite etape, care, sau facultatea, ce ați schimbat, ce ați face diferit?
3: Nu știu dacă aș face ceva diferit. Consider că am trăit facultatea din plin. Adică am fost la cursuri, am fost la seminarii, am fost inclusiv, în anul 2 am fost la Olimpiada Națională de Management, unde am reprezentat FSG și Babeș-Bolyai la nivel național și am câștigat locul 2 pe țară. Am fost și șefă de an, deci am văzut ce înseamnă și partea de negociere, ca să zic așa, și cu domnii profesori și cu alți colegi. Nu aș schimba neapărat nimic din ce am făcut, pentru că toate m-au format în omul care sunt astăzi, dar aș recomanda celor care încă mai stau pe gânduri să trăiască cu intenție, adică să fie prezent când sunt la școală și să fie deschiși să ia cât mai multe oportunități care sunt.
2: Adică, având în vedere că, iată, ați avut toate, să spun așa, elementele astea complementare activității de student, contează foarte mult, să zic, și implicarea practică, nu știu, pe care ar putea să o aibă fiecare student în parte.
3: Cu siguranță. Tot timpul, mai ales când eram în facultate, erau foarte multe proiecte și acum văd că se fac și mai multe proiecte la toate, să zic așa, universitățile cu care am avut contact. Recomand să participi. Prima regulă este să fii prezent într-o activitate și cu mintea și cu corpul și după aceea normal să și vezi ce poți să înveți din partea asta și până la urmă noi suntem suma experiențelor pe care le trăim și atunci este foarte important să fim expuși la cât mai multe ca să putem să ne formăm personalitatea și șirul gândirii așa, într-un om, să zic așa, capabil, care poate să ia deciziile pentru el atunci când trebuie.
2: Cât de mult contează școala? Și aici aș merge pe două planuri. Plan personal și plan profesional, plan public. Ați avut astfel de momente în care în cele două, să zic așa, sectoare, în cele

0: pot să spun că mi-am cunoscut soțul la Organizația Studenților Economiști. Suntem împreună de atunci, deci eu sunt, să zic așa, pe plus cu tot ce înseamnă partea de experiență de facultate și școală.
1: Adică au fost niște întâmplări cât se poate de fericite, toate întâmplate sub cupola școlii, la universității.
0: Da, toate au legătură și inclusiv ceea ce am făcut, chiar am terminat un MBA anul acesta de la Universitatea Babeș-Bolyai FSEG în colaborare cu Columbia University și prin acest MBA în care, să zic așa, am absolvit partea de programe și board leadership, am întâlnit oameni foarte inteligenți, oameni cu care simt că am putut să fac foarte multe schimburi de experiențe și am și vizitat America pentru prima dată.
1: Suntem, invariabil ajungem la finalul discuției și aș avea o curiozitate pe care de altfel o adresez fiecărui invitat în parte. Dacă ați avea un sfat sau un mesaj pentru tinerii care astăzi sunt în situația de a face alegeri, care ar fi acel sfat, acea îndrumare?
0: Cred că e foarte important să înțelegem la ce suntem buni, adică ce abilități avem. Nu știu, ne place matematica, ne place partea de științe exacte, ne place partea de științe ale naturii sau ne place partea de filozofie. Cred că e foarte important să ne cunoaștem pe noi ca să putem să ne fructificăm aceste abilități. La fel, partea de a face, nu știu, materii care nu ne plac, ne învață totodată partea de răbdare, partea de disciplină și partea de a învăța cum să descurci în situații total noi sau în situații care nu sunt neapărat cele mai confortabile. Și atunci sfatul pe care eu îl dau tinerilor este de a fi prezent în ceea ce fac de zi cu zi, să meargă la școală, să meargă și la sport și să investească timp în a-și petrece, să zic așa, energia în investiția în fiecare dintre ei. Pentru că cea mai bună investiție pe care poți să o faci în această viață este în tine. Și dacă tu înveți cum să scrii, cum să citești, cum să calculezi și cum să gândești, deja ai cele mai importante arme cu care poți să mergi la orice bătălie îți va da această viață.
1: Foarte frumos și foarte sugestiv spus. Oana Gustav, vă mulțumesc mult pentru prezența aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală. Vă mai așteptăm aici la Radio Transilvania. Mulțumesc tare mult. Aceasta a fost rubrica noastră de astăzi.
2: Universitatea Babeș-Bolyai prin Centrul de Consiliere în Carieră aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
3: În fiecare zi de joi afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
2: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: Publicitate.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune

0: Bună ziua, sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
1: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 de centimetri. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecărei intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magneți permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft, sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 jazzuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem prima oră de program cu Love Don't Cost a Thing de la Jennifer Lopez. Vine și Cameron Whitcomb cu Kingdom of Fear pe debut de 15. Le dăm pic, iar acum audiție maximă în șozi, așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Iată de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.

0: Publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Big Day, Love Your Way de la Big Mountain și Starlight la The Superman Lovers și Manny Hoffman sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Choosing Texas de la Ele Langley, am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Ferrari de la James Hype și Miggy de la Rozaj și Better in Time de la Leona Lewis v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberat suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sărut, mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Runaway de la One Republic. Vin și Sugar Babes cu Push the Button pe debut de 16. Chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: oraș din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiul a fost capitala europeană a culturii în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Ești în trafic la Radio

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și Cardul Național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: date.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aici.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Tap Thumping de la Chumba Wamba și Take It Slow de la Robin Schulz sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernarea.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic. La Radio Transilvania.

tu le stau ascultat de la Melipe, frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Levitate de la Grenerror și Antonia și Wild World de la Mr. Big v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: construiești sau renovezi, atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic. Intrarea este gratuită. La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la Ocolul Silvic, Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sărut mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania. Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Can't Get You Out of My Head de la Kylie Minogue. Vine și Bruno Mars cu I Just Might pe debut de 17. Ne dăm break. Chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pensionari din sistemul public pot obține în anumite condiții venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmaș. Iată cine poate cumula pensia cu salariul în 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

cetățenii români trebuie să solicite liberarea unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care datele personale ori adresa de domiciliu se modifică. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv înainte ca documentul aflat în posesia titularului să expire. Termenul pentru depunerea cererii diferă în funcție de motivul înlocuirii, iar procedura poate fi începută înainte ca documentul deținut să își piardă valabilitatea. Și uite cum aflăm când devine obligatorie schimbarea buletinului.

0: calitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Plăpumi, perne, lenjerii de pat, topăre, saltele...

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: She's a River de la Simple Minds și Don't Funk With My Heart de la The Black Eyed Peas sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cheltuieli de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 8,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care o a căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns românii pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cel mai nou extras single de la Cat's Eye, Animal, am ascultat aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până atunci, Forget You de la Fastboy și Topic și Doncea de la The Pussycat Dolls și Busta Rhymes v-am pregătit spre ascultare. Normisop că sunt eu, alături de voi și după 18, rămâneți aici.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi în clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sărut mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Deep In Your Love de la Loc și Beat Direction. Vin și Eminem cu Rihanna cu Love The Way You Lie pe debut de 18. Vedem de chiar acum, audiție maximă!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: Odată cu lansarea portalului E-Sănătatea Mea, apar schimbări semnificative în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru pacienți, noua platformă vine la pachet cu posibilitatea programării online la furnizorii de servicii medicale înrolați și utilizarea cărții electronice de identitate în relația cu sistemul de asigurări de sănătate. Așadar, de luat aminte, se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma E-Sănătatea Mea.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

țara noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. Iată, țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: Publicitate.
1: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
2: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Relight My Fire de la Take That și I'm Moving to the Sun de la Hugo și Mylan Hell sunt următoarele două super cântecele pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Torbisop că sunt eu alături de voi pentru încă aproximativ 30 de minute. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
3: simți diferența.
0: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Datele Eurostat pentru 2024, citate de Euronews, arată că România avea o dependență de importuri de petrol de 77%. Procentul este ridicat, dar plasează țara mult mai bine decât multe dintre marile economii europene. Doar Danemarca avea o dependență mai redusă de 58,1%, România fiind urmată de Ungaria 83,5%, în timp ce Italia ajungea la 89,8%, Germania la 96,9%, iar Franța la 99,8%. Prețul petrolului Brent a depășit $100 pe baril după noile atacuri asupra transporturilor din zona strâmtorii Ormuz. Euronews notează că petrolul este deja cu 65,7% mai scump decât la sfârșitul lui 2025. Iată, România importă 77% din necesarul de petrol.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

I Will Love Again am ascultat de la Lara Fabian pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun în fix de 19. Până atunci, Wonderful Life de la Hurt și Purple Disco Machine și Stop de la Spice Girls v-am pregătit spre ascultare. Stop, spun și eu, cel puțin pentru această zi de joi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. Norbi Sopcă sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: E o investiție sigură, câștigați garantat, profit rapid. Trebuie doar să te hotărăști acum! Sună prea bine? Înainte să investești bani, investește puțin timp în verificare. Nu lua decizii sub presiune și nu transfera bani doar pentru că cineva îți promite câștiguri spectaculoase. Oricât de convingător ar fi discursul, verifică cine îți propune investiția, compania, platforma și informațiile din surse oficiale. Investițiile nu sunt garantate. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cub de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cub în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede 3 măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi în clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

nu te agita, treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute, ei nu fac prea multe, noi nu facem sute, ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

0: chill.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizională. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberat suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centrale și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16

해주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.